yamo y ay su bacaju na bo na tsawai kwete ya su uña pe na bu ku diu ya su ya his meta bo anda ya el gue ki ki ten na bo ek na ñu diu ya su pasimo ye gue pe ku diu anda ya ya su ba ten na bo na ñu gue pa yamo y na en de bacaju ho.